để ông tổ cha nhân nã căn lo ăn sổ nhà đô lần lô ma pa re ông tổ cha để ngăn nhà lạ căn lo để ngăn nà li bô